0: kata, kamu tahu pido.
1: Hari ini, 1 Ogos 1905, Raja Alang Iskandar telah dilantik sebagai penolong Pesuruhjaya Melayu yang pertama. Bagi menggalakkan orang Melayu berkhidmat dengan pasukan polis, British telah menggunakan nilai-nilai taat setia kepada raja yang terdapat pada orang Melayu. Untuk itu, Raja Alang Iskandar, putra Sultan Idris dari Perak, lulusan Oxford yang bekerja di Sekretariat Taiping telah dilantik sebagai penolong Pesuruhjaya dengan persetujuan Paduka Sultan Perak. Raja Alang Iskandar merupakan orang Melayu pertama diberi pangkat yang tertinggi oleh British. Seorang putra raja yang bersemangat dan mempunyai tingkah laku yang menyenangkan, Raja Alang Iskandar kemudiannya ditempatkan di polis depo dan diberi tanggungjawab untuk urusan pengambilan anggota-anggota polis Melayu. Pelbagai usaha untuk menarik minat orang-orang Melayu berkhidmat dalam pasukan polis telah dilaksanakan. Selepas 37 tahun, pusat latihan ini dipindahkan ke Rifle Range Road, Jalan Semarak, iaitu dikenali sebagai Pulau Pol, pusat latihan polis sekarang ini. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: kan.
1: Mau yuk yuk, mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Era FM untuk koma aje.
2: Ui, ramainya orang. Ada sale lah ni. Ha, akak tu nak balik dah. Ada parking ni. Ha, lamanya. Buat apalah dalam kereta tu. Bukan ada bawa anak pun. Seorang aja tadi tu kan. Lama tunggu ni, tak keluar-keluar pun. Nak keluar ke tak ni? Hmm, kena hon juga aku ni kan. Kejap, kejap. Tu kan, dah kena. Ish, lambatlah.
3: Halah, halah, halah. Yang ni pun. Ha. Meh sini. Meh sini teman nak cerita sikit. Pada cik akak, cik akak, cik abang, cik abang. Ha? Yang mana yang dah nak keluar parking tu. Ha, agak-agaklah sikit. Kalau mekoma dah nak keluar daripada parking, terkeluar je lah cepat. Janganlah mekoma duduk-duduk lagi dalam kereta tu berbual-bual bermesra. Mesra pula, bertepuk bertampar pula dengan kawan-kawan dalam kereta masa itu. Dan kadang-kadang ada pula bertelepon pula lagi. Dan kadang-kadang, tak keluar rupanya tidur dalam kereta. Dah kenapa? Janganlah buat macam tu. Kesianlah kat kami-kami ni yang menunggu nak masuk ke parking. Dah mengkemem bagi harapan pelesu dekat kita orang ni, ha. Kalau boleh tu janganlah buat macam tu, ya. Ha, inilah pesanan ringkas daripada Emelina di Perak FM.

Jom seluruh rakyat negeri Perak sertai program publisiti dan penyertaan awam Draft Rancangan Struktur Negeri Perak 2040. Kajian semula bermula 20 Julai hingga 19 Ogos 2026 di semua PBT seluruh Perak, Bangunan Perak Darul Rizwan, Plan Malaysia Perak atau layari portal e-publicity secara dalam talian. Pandangan anda amat bernilai ke arah menjadikan negeri sejahtera dan berprestasi tinggi menjelang 2040. Kuasa di tangan anda, pemikiran dan suara hari ini untuk masa depan.

0: Hari ini, 1 Ogos merupakan Hari Kanser Paru-Paru Sedunia. Bersama Dr. Nur Lina binti Anwar, pakar perubatan keluarga.
1: Antara tanda dan gejala awal kanser paru-paru termasuklah batuk berterusan melebihi 2 minggu, batuk berdarah, sesak nafas, sakit dada ketika bernafas ataupun batuk, hilang selera makan dan penurunan berat badan tanpa sebab dan letih lesu yang berpanjangan. Ramai yang menganggap gejala ini hanya batuk biasa, jangkitan biasa dan kadang-kadang ada yang menganggap ini adalah kesan merokok. Tetapi jika dibiarkan, kanser boleh merebak ke organ lain. Oleh sebab itu, sangat penting untuk berjumpa dengan doktor dengan segera jika ada gejala yang berlarutan. Merokok memang punca utama, tetapi terdapat beberapa faktor lain yang meningkatkan risiko kanser paru-paru. Yang pertama ialah pendedahan kepada asap rokok secara pasif atau kita gelar second hand smoke. Pendedahan kepada asap rokok secara pasif berlaku apabila seseorang menghidu asap yang dihembus oleh perokok atau asap daripada produk tembakau yang sedang dibakar. Yang kedua ialah pendedahan jangka panjang kepada bahan kimia industri seperti asbestos ataupun racun-racun yang berkenaan. Faktor risiko yang lain termasuklah pencemaran udara, sejarah keluarga yang menghidap kanser paru-paru serta penyakit paru-paru kronik seperti COPD atau fibrosis paru-paru. Langkah pencegahan yang boleh diambil termasuklah berhenti merokok sekiranya anda merokok. Anda boleh dapatkan perkhidmatan berhenti merokok di klinik kesihatan berdekatan. Kita boleh bantu anda dengan kaedah kaunseling serta ubatan. Seterusnya, elakkan berada di kawasan yang ada asap rokok. Pilih premis-premis yang mematuhi peraturan kawasan larangan merokok. Dan jika anda bekerja dengan bahan kimia, pastikan anda menggunakan peralatan pelindung yang disediakan. Amalkan gaya hidup sihat, ini termasuklah pemakanan seimbang dan kekal aktif secara fizikal. Dapatkan rawatan jika anda bergejala dan jangan lupa buat pemeriksaan kesihatan berkala terutamanya jika anda berisiko tinggi. Pengesanan awal adalah sangat penting kerana jika kanser ini dikesan di peringkat awal, rawatan akan lebih berkesan dan kadar hidup adalah lebih tinggi. Sila berbincang dengan doktor anda sekiranya anda termasuk dalam golongan berisiko yang telah kita bincangkan tadi. Hari Kanser Sedunia disambut dengan membawa tema United by Unique. Tema ini diangkat dengan tujuan meningkatkan kebersamaan dalam penjagaan kanser bagi setiap lapisan masyarakat di seluruh dunia. Just the rule, rakyat Malaysia diseru untuk mengamalkan gaya hidup sihat melalui pemakanan yang sihat, kekal aktif secara fizikal dan tidak merokok. Jalani saringan kanser bagi tujuan pengesanan kanser lebih awal kerana pengesanan kanser pada tahap awal dapat menyelamatkan nyawa. Jadi, pendengar sekalian, jangan tunggu sakit menjadi teruk. Jika anda atau orang yang tersayang ada gejala yang mencurigakan, segeralah berjumpa doktor. Kanser paru-paru bukan hukuman mati. Lebih awal ia dikesan, lebih tinggi peluang untuk pulih.
0: Selamat menyambut Hari Kanser Paru-Paru Sedunia.
2: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk koma saja.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Keperkembangan PRN Negeri Sembilan, kita terus bersama Nur Ain Abu Talib di Sekolah Kebangsaan Port Dickson. Silakan, Ain.
1: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Pusat Pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson bagi Dun N33 Sri Tanjung, di mana pengundi sudah tiba di sini seawal jam 7 pagi tadi bagi menunaikan tanggungjawab mereka pada Hari Mengundi PRN Negeri Sembilan. Kehadiran pengundi juga dilihat terus meningkat sejak pusat mengundi dibuka pada pukul 8 pagi. Bagi pengundi muda, Muhammad Adam Dennis Nur Afendi, 19 tahun, yang pertama kali mengundi mengakui berasa sedikit gemuruh, namun pada masa yang sama gembira kerana akhirnya dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang warga negara. Sementara itu, seorang pengundi warga emas, Azrina Zakaria, 66 tahun, berkata tidak pernah terlepas menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sejak era 1990-an lagi kerana percaya setiap undi memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju negara. Bagi Dun N33 Seri Tanjung, seramai 19,560 pengundi akan melaksanakan tanggungjawab pada hari ini dan pusat pengundian akan ditutup pada 6 petang. Sekolah Kebangsaan Port Dickson merupakan salah satu daripada 6 pusat pengundi bagi Dun N33 Seri Tanjung. Itu sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan di sini yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri. Silakan.
0: Terima kasih, Ain. Keperkembangan luar negara, Iran mengisytiharkan Strait Hormuz tidak lagi selamat dilalui susulan tindakan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran memaklumkan laluan itu hanya akan dibuka semula selepas keadaan kembali stabil. Sementara itu, IRGC mendakwa menghentikan 2 kapal tangki minyak dan mengarahkan 4 lagi berpatah balik. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump hilang keyakinan terhadap rundingan dengan Iran. Beliau turut menuduh Tehran kerap memungkiri janji dan memberikan maklumat yang mengelirukan. Menurut Trump, Iran kini berada dalam keadaan yang semakin lemah selepas beberapa bulan berdepan serangan ketenteraan dan tekanan ekonomi. Beliau mendakwa keupayaan peluru berpandu dan pengeluaran drone Iran semakin merosot walaupun negara itu masih memiliki sebahagian aset ketenteraan. Kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran 2 kapal berkaitan gas di pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan pendirian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Situs Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Kebakaran hutan di Turki semakin buruk. Anggota bomba terus bertungkus lumus memadam kebakaran hutan besar di daerah Sine, wilayah Aydin. Menteri Perhutanan Ibrahim Yumakli memaklumkan sebanyak 218 kebakaran dilaporkan dengan 213 daripadanya berjaya dipadam sepenuhnya. Angin kencang menyukarkan operasi pemadaman secara bersepadu melalui udara dan darat. Sekurang-kurangnya 25 orang maut manakala 44 lagi cedera selepas sebuah bas di wilayah Bromades, Algeria terbalik. Agensi Perlindungan Awam memaklumkan semua mangsa yang cedera telah dibawa ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. Perdana Menteri Algeria, Sifi Gherib, melawat mangsa yang ditempatkan di Hospital Universiti Bromades. Punca nahas masih dalam siasatan. Sukan, perancangan FIFA menjual pegangan saham dalam syarikat yang mengendalikan Piala Dunia menerima tamparan baru apabila Konfederasi Bola Sepak Asia AFC turut menolak cadangan itu. AFC menyertai UEFA dan CONCACAF yang menyuarakan kebimbangan terhadap cadangan penubuhan FIFA Forward Enterprise dan penjualan 20% pegangan saham kepada pelabur swasta. Ketiga-tiga konfederasi itu turut mempersoalkan proses rundingan FIFA yang disifatkan kurang telus dan memerlukan penambahbaikan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik, Temasha Berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Hazalina Saleh dalam Warta Perak 12:30 hari. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM memeterai memorandum persefahaman bagi memperkukuh pembangunan infrastruktur komunikasi di sepanjang lebuh raya negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata kerjasama itu akan mempercepat pembangunan infrastruktur digital, meningkatkan liputan internet serta keselamatan pengguna lebuh raya. Beliau berkata MCMC dan LLM turut menubuhkan pasukan petugas bersama bagi menyelaras pelaksanaan projek dengan lebih berkesan. Malaysia memperkukuh diplomasi belia dan hubungan serantau menerusi program pertukaran Malaysia Belia Malaysia Singapura. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Modi Bimol berkata, program itu menjadi platform pembangunan kepimpinan belia selaras dengan model pembangunan Belia Madani 2030. Beliau berkata inisiatif berkenaan turut memberi peluang kepada belia Malaysia menimba pengalaman di peringkat antarabangsa serta mengeratkan hubungan antara kedua-dua negara. Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI mencipta sejarah apabila muncul juara kejohanan UMT International Sailing Championship 2026 di Pulau Duyong. Naib Chancellor UPSI, Prof. Datuk Dr. Mat Amin Maktaf berkata, kejayaan itu membuktikan keupayaan atlet universiti bersaing di peringkat antarabangsa, hasil disiplin dan semangat berpasukan. UPSI muncul juara keseluruhan dengan 26 mata mengatasi Universiti Malaysia Terengganu, UMT, di tempat kedua, manakala National University of Singapore, NUS, di tempat ketiga. Sekian Warta Perak 12:30 hari, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada, tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama, Mumlah.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Hari ini, 1 Ogos merupakan Hari Kanser Paru-Paru Sedunia. Bersama Dr. Norlina binti Anwar, pakar perubatan keluarga.
2: Antara tanda dan gejala awal kanser paru-paru termasuklah batuk berterusan melebihi 2 minggu, batuk berdarah, sesak nafas, sakit dada ketika bernafas ataupun batuk, hilang selera makan dan penurunan berat badan tanpa sebab, dan letih lesu yang berpanjangan. Ramai yang menganggap gejala ini hanya batuk biasa, jangkitan biasa, dan kadang-kadang ada yang menganggap ini adalah kesan merokok. Tetapi jika dibiarkan, kanser boleh merebak ke organ lain. Oleh sebab itu, sangat penting untuk berjumpa dengan doktor dengan segera jika ada gejala yang berlarutan. Merokok memang punca utama, tetapi terdapat beberapa faktor lain yang meningkatkan risiko kanser paru-paru. Yang pertama ialah pendedahan kepada asap rokok secara pasif atau kita gelar second hand smoke. Pendedahan kepada asap rokok secara pasif berlaku apabila seseorang menghidu asap yang dihembus oleh perokok atau asap daripada produk tembakau yang sedang dibakar. Yang kedua ialah pendedahan jangka panjang kepada bahan kimia industri seperti asbestos ataupun racun-racun yang berkenaan. Faktor risiko yang lain termasuklah pencemaran udara, sejarah keluarga yang menghidap kanser paru-paru, serta penyakit paru-paru kronik seperti COPD atau fibrosis paru-paru. Langkah pencegahan yang boleh diambil termasuklah berhenti merokok. Sekiranya anda merokok, anda boleh dapatkan perkhidmatan berhenti merokok di klinik kesihatan berdekatan. Kita boleh bantu anda dengan kaedah kaunseling serta ubatan. Seterusnya, elakkan berada di kawasan yang ada asap rokok. Pilih premis-premis yang mematuhi peraturan kawasan larangan merokok. Dan jika anda bekerja dengan bahan kimia, pastikan anda menggunakan peralatan pelindung yang disediakan. Amalkan gaya hidup sihat, ini termasuklah pemakanan seimbang dan kekal aktif secara fizikal. Dapatkan rawatan jika anda bergejala dan jangan lupa buat pemeriksaan kesihatan berkala, terutamanya jika anda berisiko tinggi. Pengesanan awal adalah sangat penting kerana jika kanser ini dikesan di peringkat awal, rawatan akan lebih berkesan dan kadar hidup adalah lebih tinggi. Sila berbincang dengan doktor anda sekiranya anda termasuk dalam golongan berisiko yang telah kita bincangkan tadi. Hari Kanser Sedunia disambut dengan membawa tema United by Unique. Tema ini diangkat dengan tujuan meningkatkan kebersamaan dalam penjagaan kanser bagi setiap lapisan masyarakat di seluruh dunia. Just the rule, rakyat Malaysia diseru untuk mengamalkan gaya hidup sihat melalui pemakanan yang sihat, kekal aktif secara fizikal dan tidak merokok. Jalani saringan kanser bagi tujuan pengesanan kanser lebih awal kerana pengesanan kanser pada tahap awal dapat menyelamatkan nyawa. Jadi, pendengar sekalian, jangan tunggu sakit menjadi teruk. Jika anda atau orang yang tersayang ada gejala yang mencurigakan, segeralah berjumpa doktor. Kanser paru-paru bukan hukuman mati. Lebih awal ia dikesan, lebih tinggi peluang untuk pulih.
1: Selamat menyambut Hari Kanser Paru-Paru Sedunia.
3: Perak FM, hiburan berinformasi.
4: Puan koma, kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
3: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: Lenggong 94.2 MHz.
1: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTI.

0: Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran Radio Malaysia Perak FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Radio Malaysia Perak FM untuk komen aja.
1: Hari ini, 1 Ogos merupakan Hari Kanser Paru-Paru Sedunia. Bersama Dr. Nurlina binti Anwar, pakar perubatan keluarga.
2: Antara tanda dan gejala awal kanser paru-paru termasuklah batuk berterusan melebihi 2 minggu, batuk berdarah, sesak nafas, sakit dada ketika bernafas ataupun batuk, hilang selera makan dan penurunan berat badan tanpa sebab dan letih lesu yang berpanjangan. Ramai yang menganggap gejala ini hanya batuk biasa, jangkitan biasa dan kadang-kadang ada yang menganggap ini adalah kesan merokok. Tetapi jika dibiarkan, kanser boleh merebak ke organ lain. Oleh sebab itu, sangat penting untuk berjumpa dengan doktor dengan segera jika ada gejala yang berlarutan. Merokok memang punca utama, tetapi terdapat beberapa faktor lain yang meningkatkan risiko kanser paru-paru. Yang pertama ialah pendedahan kepada asap rokok secara pasif atau kita gelar second hand smoke. Pendedahan kepada asap rokok secara pasif berlaku apabila seseorang menghidu asap yang dihembus oleh perokok atau asap daripada produk tembakau yang sedang dibakar. Yang kedua ialah pendedahan jangka panjang kepada bahan kimia industri seperti asbestos ataupun racun-racun yang berkenaan. Faktor risiko yang lain termasuklah pencemaran udara, sejarah keluarga yang menghidap kanser paru-paru serta penyakit paru-paru kronik seperti COPD atau fibrosis paru-paru. Langkah pencegahan yang boleh diambil termasuklah berhenti merokok sekiranya anda merokok. Anda boleh dapatkan perkhidmatan berhenti merokok di klinik kesihatan berdekatan. Kita boleh bantu anda dengan kaedah kaunseling serta ubatan. Seterusnya, elakkan berada di kawasan yang ada asap rokok. Pilih premis-premis yang mematuhi peraturan kawasan larangan merokok. Dan jika anda bekerja dengan bahan kimia, pastikan anda menggunakan peralatan pelindung yang disediakan. Amalkan gaya hidup sihat, ini termasuklah pemakanan seimbang dan kekal aktif secara fizikal. Dapatkan rawatan jika anda bergejala dan jangan lupa buat pemeriksaan kesihatan berkala terutamanya jika anda berisiko tinggi. Pengesanan awal adalah sangat penting kerana jika kanser ini dikesan di peringkat awal, rawatan akan lebih berkesan dan kadar hidup adalah lebih tinggi. Sila berbincang dengan doktor anda sekiranya anda termasuk dalam golongan berisiko yang telah kita bincangkan tadi. Hari Kanser Sedunia disambut dengan membawa tema United by Unique. Tema ini diangkat dengan tujuan meningkatkan kebersamaan dalam penjagaan kanser bagi setiap lapisan masyarakat di seluruh dunia. Just the rule, rakyat Malaysia diseru untuk mengamalkan gaya hidup sihat melalui pemakanan yang sihat, kekal aktif secara fizikal dan tidak merokok. Jalani saringan kanser bagi tujuan pengesanan kanser lebih awal kerana pengesanan kanser pada tahap awal dapat menyelamatkan nyawa. Jadi, pendengar sekalian, jangan tunggu sakit menjadi teruk. Jika anda atau orang yang tersayang ada gejala yang mencurigakan, segeralah berjumpa doktor. Kanser paru-paru bukan hukuman mati. Lebih awal ia dikesan, lebih tinggi peluang untuk pulih.
1: Selamat menyambut Hari Kanser Paru-Paru Sedunia.

0: she believes in him.
1: Sudahkah anda menukar kata laluan media sosial anda? Jangan lupa tukar tau. Pesanan hikmat nasihat ini daripada SKMM Malaysia. Perak FM.

0: si Aman. Pesanan perhatian ni daripada saya, Azamah, untuk koma orang Perak lah. Sama lah kita.
1: Golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.

golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Syafinas Ahmad dalam Warta Perak 4:30 petang. Malaysia mengangkat agenda perumahan berkualiti dan pembangunan bandar mampan sebagai asas kesejahteraan rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Ngah Komeng berkata, pembangunan negara perlu menitikberatkan penyediaan kediaman berkualiti, bandar inklusif dan cekap tenaga. Beliau berkata demikian ketika merasmikan ASEAN China Ministerial Roundtable on Construction and Housing 2026 di Ipoh. Persidangan itu menghimpunkan wakil negara ASEAN dan Republik Rakyat China bagi memperkukuh kerjasama dalam membangun bandar yang lebih mampan dan berdaya tahan. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini diingatkan menjaga kebersihan dan membuang sampah di tempat yang disediakan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Han Yeo berkata, tanggungjawab menjaga kebersihan adalah tanggungjawab bersama dan bukan hanya bergantung kepada petugas pembersihan. Beliau berkata pihak Perbadanan Putrajaya akan menambah kemudahan tong sampah serta meningkatkan kekerapan kutipan bagi memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Dasar Hari Bekerja Hybrid Penjawat Awam berkuat kuasa hari ini, membolehkan mereka bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari secara bekerja dari rumah atau lokasi alternatif. Jabatan Perkhidmatan Awam memaklumkan pelaksanaan itu bertujuan meningkatkan fleksibiliti kerja tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Dasar ini tidak melibatkan sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah yang memerlukan kehadiran fizikal sepenuhnya. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam.

0: Ate, kamu tahu tidak?
1: Hari ini, 1 Ogos 1905, Raja Alang Iskandar telah dilantik sebagai penolong Pesuruh Jaya Melayu yang pertama. Bagi menggalakkan orang Melayu berkhidmat dengan pasukan polis, British telah menggunakan nilai-nilai taat setia kepada raja yang terdapat pada orang Melayu. Untuk itu, Raja Alang Iskandar, putra Sultan Idris dari Perak, lulusan Oxford yang bekerja di Sekretariat Taiping telah dilantik sebagai penolong Pesuruh Jaya dengan persetujuan Paduka Sultan Perak. Raja Alang Iskandar merupakan orang Melayu pertama diberi pangkat yang tertinggi oleh British. Seorang putra raja yang bersemangat dan mempunyai tingkah laku yang menyenangkan. Raja Alang Iskandar kemudiannya ditempatkan di polis depo dan diberi tanggungjawab untuk urusan pengambilan anggota-anggota polis Melayu. Pelbagai usaha untuk menarik minat orang-orang Melayu berkhidmat dalam pasukan polis telah dilaksanakan. Selepas 37 tahun, pusat latihan ini dipindahkan ke Rifle Range Road, Jalan Semarak, iaitu dikenali sebagai Pulau Pol, pusat latihan polis sekarang ini. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia Negeri Perak.
2: Terima kasih. Senang di ekspedisi.
3: Hai, saya Megat Rahim.
4: Saya Zizi Kirana.
5: Hai,

0: kasih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja. Hey!
1: Perak FM, untuk koma aja.

dalam rancangan Hindi Hicks 9 malam hingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie hanya di Perak FM untuk koma aja.

Malaysia kita, kebanggaan bersama. Sempena Pulang Kebangsaan, ayo sebarakan semangat patriotik dengan mengibarkan Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis anda. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang cinta kepada tanah air serta paduan rakyat Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

saya punyakan makan malam. Hari ni hari Sabtu, malam Minggu. Bukan dengan ada pasar malam di tempat koma. Meriahlah nampaknya malam ni. Baik. Elia maklumkan azan maghrib akan berkumandang pada jam 7.33 pada malam bagi kawasan Bandar Ipoh. Terima kasih kepada sahabat saya DJ Fenas. Dan saya menemani koma segmen Mogebang tadi. Okey, terus hadirkan diri di koma ya. Hadirkan diri koma, teman-teman kita. Pastinya di WhatsApp Konti Pada FM di 010-200-7055. Baik, bagi menjadikan masuk yang untuk maghrib. Kita pun mesti lagu-lagu ketuhanan juga lagu nasyid.

daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian. Allah.

sama malam semua, sama hujung minggu eh. Hari Sabtu hari ni, malam minggu. Okey, selagi dia maklumkan Azlan Insya akan akan berkumandang ya. Pada jam 8.46 dia malam bagi kawasan Bandar Ipoh eh. Okey, jangan lupa kalau semua pindah-pindah lagu Hindustan, nanti rancangan hit-hits ya. Pada 9 hingga 10 malam nanti, pasti untuk koma je eh. Jom kita dengarkan lagu hit terbaik sepanjang zaman bersama Pretty Alien dia.

0: keputusan tidak rasmi setakat pukul 8.30 malam tadi menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 18 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun, manakala Perikatan Nasional PN memperoleh 7 kerusi. Menurut Setiausaha Agong UMNO, Dato' Sri Dr. Ashraf Wasji Dusuki, keputusan tersebut berdasarkan perkembangan yang diumumkan sepanjang proses pengiraan undi. Untuk mengikuti perkembangan semasa di Negeri Sembilan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Shikin, silakan.
1: Ya, Izamil, saya kini berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Parlimen Padiksen, di mana proses penjumlahan undi bagi 5 kerusi DUN iaitu Chuah, Lukut, Bagan Pinang, Linggi dan Sri Tanjung sedang berlangsung. Kira-kira setakat pukul 7.45 tadi, terdapat lebih 23 peti undi telah sampai daripada jumlah keseluruhan 208 peti undi. Setakat pukul 8.30 malam, keputusan tidak rasmi menunjukkan calon Pakatan Harapan PH sedang mendahului di DUN Chuah. Di DUN Lukut pula, Perikatan Nasional PN mendahului di hadapan PH. Bagi DUN Bagan Pinang, PN turut mendahului diikuti PH dan Barisan Nasional BN. Sementara itu di DUN Linggi, BN mendahului diikuti PH, manakala di DUN Sri Tanjung, BN turut mendahului. Bagaimanapun, kedudukan ini masih boleh berubah kerana terdapat beberapa saluran mengundi yang belum selesai dikira. Suruhanjaya Pilihan Raya, SPR, dijangka mengumumkan keputusan rasmi sebaik sahaja proses penjumlahan undi selesai.

syahdukan Malam Minggu Koma dengan alunan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dalam rancangan Hindi Hit 9 malam sehingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie untuk Koma aja. Hindi Hit pastinya wow.

dalam rancangan Hindi Hicks 9 malam hingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie hanya di Perak FM untuk koma aja.

0: pertama kali menonton saya dekat TV DJ Lee, eh. Wow, 25K dan tapping, eh. 66 mata-mata matikan saya ketika ini. Ada pertama kali menonton saya, pertama kali mendengar ini hit. Terima kasih banyak-banyak, eh. So, saya maklumkan tadi minggu yang pertama untuk kita mulakan ini pada sebelah malam, eh. Okey, lagi 10 minit ke 10 malam. Terima kasih Mak Syed. Salam Jelly, salam Mak Syed dari mana tu, eh. Okay, tadi ada dengar lagu dari filem Sanggam. Okey. Okey, join my fan club. Join my fan club, eh. Terima kasih juga dengan si Atim Click. Ha, ada Rizwan tadi daripada mana? Dari JB, ya. Eh? Rizwin dari JB. Okay, Rizwan.
1: हर दिल जो प्यार करेगा

malam Siti Jamilah ya. Selamat malam Roslita 1965. Selamat malam Eli. Selamat malam Roslita. Dari mana tu? Oh, yeah. Abang Cik Ismail di Sanglun badan.

0: Kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka!

0: Ekonomi negara dijangka terus kukuh separuh kedua tahun ini. Semarak Bulan Kebangsaan, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang diperluas. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan pada PRN ke-16 negeri itu. Menerusi hantaran di Facebook, beliau telah merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi yang menunaikan tanggungjawab demokrasi serta berterima kasih kepada rakyat Negeri Sembilan yang memberi kepercayaan kepada Pakatan Harapan PH dan Dato' Sri Aminuddin Harun mentadbir negeri itu selama 8 tahun. Menurut Perdana Menteri, sepanjang tempoh tersebut, pentadbiran PH berjaya meninggalkan legasi berteraskan tabik urus yang baik, kestabilan dan pembangunan yang memberi manfaat kepada rakyat. Beliau menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus memberikan kerjasama dan sokongan kepada Kerajaan Baru Negeri Sembilan demi kesejahteraan serta kemakmuran rakyat dan negeri. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan memikul tanggungjawab secara kolektif susulan kekalahan pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengarah pilihan raya PH, Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, kepimpinan parti di semua peringkat daripada pimpinan tertinggi hingga akar umbi akan bersama-sama bertanggungjawab terhadap keputusan tersebut. Beliau menegaskan tiada mana-mana individu, kumpulan atau komuniti akan dipersalahkan atas kekalahan berkenaan.
1: Isu swasta seperti ekonomi, tempatan, peluang pekerjaan, generasi muda dan pendidikan anak-anak, kos sara hidup serta kebajikan rakyat yang seharusnya diberikan fokus telah diabaikan sepanjang kempen pilihan raya, terutamanya daripada pihak lawan Pakatan Harapan. Kesemua 36 calon Pakatan Harapan akan turun menyantuni rakyat Negeri Sembilan di kawasan masing-masing sebagai tanda penghargaan dan terima kasih di atas sokongan dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dan mulai Isnin, calon-calon yang telah dipilih oleh rakyat Negeri Sembilan akan melengkapkan pasukan masing-masing supaya khidmat kepada rakyat diteruskan dan mendahulukan politik nilai, prestasi dan juga perkhidmatan kepada rakyat dengan sebaik mungkin. Kita mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi Negeri Sembilan dan tahniah kepada yang mendahului, dan semoga kita akan dapat mendengar kerajaan yang stabil pada masa depan.
0: Berdasarkan keputusan tidak rasmi, PH memenangi 11 daripada 36 kerusi yang ditandingi, manakala Barisan Nasional BN memperoleh 18 kerusi dan Perikatan Nasional PN 7 kerusi. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata pakatan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan ke-16. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya. Dato' Aminuddin Dewas di Dewan

Malaysia kita, kebanggaan bersama. Sempena Bulan Kebangsaan, ayo sebarakan semangat patriotik dengan mengibarkan Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis anda. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang cinta kepada tanah air serta paduan rakyat Malaysia. Malaysia Madani, sejahteraan dinikmati.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami

Kemerdekaan bulan ini Ogos, dan kepada anda juga disampaikan keputusan rasmi N25 Paroi PN menang majoriti dengan 16,959, N14 Sikamat PN menang majoriti 4,413, N26 Cembong BN menang majoriti 13,763, N27 Rantau BN menang majoriti dengan 12,018, dan juga N28 Kota BN menang majoriti 7,693. Kami akan menyampaikan perkembangan terkini berkaitan dengan PRN Negeri 9 yang berlangsung semalam. Teruskan bersama kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mata, mesej kita sembunyi ibarat tersirat.
1: Perjalanan ke syurga daripada JJ menemani saudara pendengar di waktu ini memulakan misteri malam di sebalik mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. DJ Ayu Razi dalam segmen di sebalik misteri malam di sebalik mata mewakili Salam FM dan juga kita ada DJ Hanim.
2: Ya, saya Hanim dan saya apa tu saya nak tanya jugalah.
1: Ya.
2: Arif, daripada mana IC-nya?
1: IC walaupun jari ni seperti sudah diinai-inaikan, bukan, saya dari Johor.
2: Okey, dari Johor.
1: Ya.
2: Mungkinnya hari tu masih melekat lagi.
1: Ya, betul. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan untuk episod ke-28 misteri malam di sebalik mata. Malam ini atau pagi ini kita bawakan topik berkaitan ke pintu syurga. Macam tajuk lagu eh?
2: Ya. Yeah.
1: Ke pintu syurga.
2: Ke pintu syurga, tadi perjalanan ke syurga.
1: Ya, yeah, betul.
2: Sama-samalah kita ke syurga.
1: InsyaAllah. Pada pagi ini kita bukanlah yang arif nak bercerita tentang ke pintu syurga. Kita bersama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sihat doktor?
3: Ya, baik alhamdulillah.
1: Kiranya kita masih lagi bersamalah. Ini dah beberapa minggu ni, minggu lepas kita bawa tajuk tiket ke syurga. Minggu ini tajuknya berkaitan ke pintu syurga. Maksudnya makin lama makin rapat. Sikit sedikit ni makin rapat.
2: Mula-mula kita beli tiket.
1: Ya.
2: Lepas tu kita dah sampai pintu.
1: Betul.
2: Kita masuk dah ni.
1: Betul. Jadinya kita nak bercerita tentang ke pintu syurga pada pagi ini. Kita nak mulakan doktor dengan soalan yang pertama. Bila sebenarnya pintu syurga ni akan dibuka? Adakah pintu syurga dah dibuka ke ataupun belum ke? Ataupun adakah peringkat-peringkat ataupun kita ni sebenarnya masuk syurga ni sekaligus? Semua sekali masuk syurga? Silakan.
3: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada DJ Arif dan juga DJ Hanim. Baik, tajuk yang akan kita bincangkan bersama pada pagi ini ialah bilakah pintu syurga akan dibuka? Baik. Pintu syurga, kita tak tahulah bentuk pintu itu macam mana. Ini semua alam ghaib. Kita boleh gambarkan macam pintu pagar ke, pintu rumah ke, besar ke, kecil ke, ini semua alam ghaib. Cuma digambarkan kepada kita pintu syurga itu daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada yang diriwayatkan oleh Anas, ati babal jannah yaumal qiyamah fa'attaftihu, aku datang ke pintu syurga pada hari kiamat dan aku mengetuk pintu tadi. Fayaqulul khazin, maka berkatalah penjaga pintu syurga iaitu Malik Ridwan, man anta, siapa kamu? Fa'akulu, jawab Nabi SAW, aku berkata Muhammad. Fayaqulu, maka berkatalah penjaga pintu tadi, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak, kerana kamulah aku diarahkan supaya tidak ada seorang pun yang boleh membuka pintu syurga ini sebelum datangnya kamu. Itu diriwayatkan oleh Anas. Bermakna orang pertama yang masuk pintu syurga, tidak ada orang sebelum itu, ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, bila soalan tanya bila, siapa akan mengetuknya, ialah Nabi. Bila, ialah berlaku pada hari Isnin. Mengikut riwayat, pintu syurga kita akan masuk insyaAllah pada hari Isnin. Dan bagaimana pula keadaan umat Islam pada ketika itu? Baik, selepas pintu itu dibuka untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat baginda merupakan kumpulan yang paling awal melangkah masuk ke dalam syurga. Walaupun kita umat yang terakhir, tapi diberikan kelebihan berdasarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun ikut sama. Ini boleh kita tengok pada ayat Quran daripada surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka rombongan orang yang bertakwa dan takut pada Allah ke dalam syurga. Zumara bermaksud berkumpulan-kumpulan. Bila mana mereka ini tiba di pintu syurga, maka disebut di sana, maka pintu itu pun terbuka. Wafutihat, waw di situ ada menyebut ialah sebagai waw hal, terbukalah pintu. Ada yang juga yang menyebut waw itu ialah dalam bahasa Arab kita panggil waw aslamaniyah. Waw aslamaniyah maksudnya pintu syurga ada 8. Maka yang ke-8 pun terbukalah pintu tadi. Maka berkatalah Malik Ridwan, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin, tahniahlah kalian semua dapat masuk dalam syurga. Maka menikmatilah apa yang disediakan untuk kalian, maka kekallah kalian dalam syurga khalidin, kekal di dalamnya. Baik. Adakah soalan kedua ya? Adakah peringkat-peringkat masuk kita semua atau sekaligus semuanya? Maka di sini, ya, kemasukan kita ke dalam syurga di akhirat nanti secara berperingkat-peringkat. Bukan sekali agung. Ini berdasarkan 100 tingkat darjat yang ada dalam syurga dan kelayakan kita berbeza-beza. Kalau kita ikut urutan, yang pertama ialah umat Nabi SAW masuk lebih awal berbanding dengan umat-umat Nabi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan istimewa. Ada yang masuk tanpa hisab kerana mereka ini kuat tawakalnya kepada Allah, kuat amalan mereka. Dan yang ketiga ialah pesalah dosa besar. Ini hujung dah. Kerana pesalah ini mereka dicuci dulu dalam neraka. Masuk neraka dulu, kemudian baru dimasukkan syurga. Bagaimana tiga peringkat? Pertama umat Rasulullah, yang kedua golongan yang masuk dalam syurga tanpa hisab, dan yang ketiga ialah pelaku dosa besar. Mereka ini dimasukkan dalam neraka dahulu, kemudian dah selesai tempoh mereka, maka mereka dibawa menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu respon saya pada persoalan pertama.
2: Okey, doktor, kalau ikut tajuk kita ni ke pintu syurga kan, kalau ikutkan minggu lepas apa tu, tiket ke syurga. Jadi kita nak tahulah juga kan, boleh doktor terangkan apakah sebenarnya ciri-ciri sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga tu sendiri?
3: Okey, baik. Terima kasih ya Alim. Ciri-ciri ataupun apakah sifat yang perlu dimiliki oleh seorang ahli syurga. Ya, nak masuk syurga, nak tak nak, mesti ada sifat. Di sekolah pun ada sifat-sifat dia. Mesti sekian-sekian. Nah, jadi ini lagilah tempat yang paling diharapkan daripada dunia lagi untuk kita memperolehi, menikmati ganjaran. Kita bekerja dalam dunia 50-60 tahun. Maka inilah pencil kita, iaitu masuk ke dalam syurga Allah. Sudah semestinya orang itu mestilah orang yang makrifah kepada Allah, tauhid kepada Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan tidak sekali-kali syirik kepada Allah. Man mata yala yusyrik billahi syai'a dakhala al-jannah. Ini dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati dan tidak melakukan syirik, syirik ini menduakan Allah, sama ada syirik besar atau syirik khafi. Syirik jali, syirik khafi. Syirik jali itu jelas lah. Kufur. Syirik khafi ni dia dalam diri ada rasa takabur, angkuh, sombong, tidak ada ikhlas. Nah, itu tak boleh. Oleh sebab itulah kita perlu ikhlas betul-betul. Kita mengabdikan diri, wajah tu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ardha hanifan. Aku hadapkan wajahku, ikhlasku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah lahirnya insan yang bertakwa. Inna lil muttaqi nama fazah. Orang yang bertakwa saja yang terlepas. Itu yang pertama. Syaratnya mesti kuat taufik kita kepada Allah. Yang kedua, orang ini menunaikan fardu, tidak meninggalkannya. Al-muhafazah ala salawatul maktubah, iaitu menjaga solat lima waktu, siam, puasa, melakukan zakat, menunaikan haji dan sebagainya. Ini berdasarkan kepada hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi hajjatil wada faqal. Ini hadis ni Rasulullah sebut dalam hajjatul wada. Apa kata Nabi? Ittaqullaha rabbakum wasallu khamsakum wasumu shahrakum wa'addu zakata amwalikum wa'ati'u za amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Maksudnya, tidaklah kamu takut kepada Allah, sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadan, tunaikan zakat, lepas tu taat kepada ketua, kalian akan masuk syurga dan nata rabbikum, iaitu syurga yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan. Baik, itu yang kedua. Yang kedua ialah menunaikan fardu kepertuan. Yang ketiga iaitu berakhlak mulia. Ini penting sekali. Akhlak mulia nampak macam simple, tapi akhlak mulia itu boleh membawa kepada syurga. Ma min syai'in akbalu fil mizan min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih berat di masa timbangan kecuali husnul khuluq. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya, apa itu agama? Agama itu ialah husnul khuluq, berakhlak mulia. Dalam satu riwayat hadis, ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnul khuluq, wa inna sahiba husnul khuluq la yablugha bihi darajat sahibis shaum was salah. Sehingga berakhlak mulia ini dia boleh sama dengan level orang yang menunaikan solat dan duduk berpuasa di dalam Ramadan. Itu yang ketiga. Yang pertama tauhid, yang kedua menunaikan semua perduaan, yang ketiga berakhlak mulia, dan yang keempat dan kelima ialah hendaklah kita melakukan amalan baik seperti menyebarkan salam bertemu, memberi makan orang miskin dan menyambung silaturahim, dan jangan lupa juga kita buat qiyam pada waktu malam. Tetapi itu ialah jangan lupa bersedekah dan bersifat jujur, integriti. Orang yang istiqamah dan juga menunaikan janji dan menjaga kemaluan serta menundukkan pandangan, mereka ini akan mendapat tiket ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anim, kalau sempat saya baca satu ayat daripada surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lawi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فيها هم فيها خالدون. Mereka inilah yang akan mewarisi syurga Firdaus. Syurga Firdaus ini milik Allah. Tapi bila kita diberikan ganjaran seolah-olah kita mengambil, mewarisi, macam bapa kita ada harta, bila dia meninggal kita mewarisi harta bapa. Begitu juga dengan syurga. Syurga sekarang dalam peliharaan genggaman cengkam apa Allah. Tapi bila kita masuk sana, Allah Ta'ala kata, ambillah kamu syurga ini. Itu yang dikatakan, kitalah ulaika humul warisun. Mereka inilah yang akan bakal menjadi pewaris kepada syurga Allah. Iaitu mereka ini menunaikan solat dengan khusyuk, tidak melakukan perkara yang zalim. Mereka ini menunaikan zakat, mereka menjaga kemaluan mereka, kecuali kepada orang yang terhak seperti isteri dan sebagainya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, jaga amanah dan tunaikan janji. Mereka ini juga menunaikan solat lima waktu, maka berhaklah bagi mereka memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Itulah ciri-ciri orang yang akan dijemput untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik.
1: Subhanallah. Kiranya sebenarnya nak masuk syurga ni mudah sangat. Sebab ciri-ciri tu sebenarnya ada pada diri kita. Cuma kita nak amalkan. Betul. Kita nak terapkan dalam diri kita. Jadi kita perbaiki diri kita daripada semasa ke semasa. Ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berikutnya sebenarnya. Tadi kita cerita tentang ciri-ciri seorang ahli syurga. Kejap lagi kita nak tanyakan sifat sifat syurga itu sendiri. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Jadi Misteri Malam di Sebalik Mata akan berhenti rehat seketika. Terus bersama dengan Salam FM dan juga Nasional FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, ada juga Hanim nak kongsikan sedikit perkembangan berita yang diambil dari pertikan daripada portal berita RTM. SPR umum BN menang pilihan raya negeri-negeri sembilan. SPR mengumumkan kemenangan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Dalam sidang media di sini memaklumkan BN memperolehi 18 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, diikuti Pakatan Harapan dengan 11 kerusi dan Perikatan Nasional sebanyak 7 kerusi. Beliau berkata PRN Negeri 9 ke-16 telah dijalankan secara bebas, adil dan telus seramai 646.84 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Jumlah itu merangkumi pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa. Keputusan penuh PRN Negeri 9-16 boleh disemak melalui aplikasi MySPR Semak atau dashboard SPR. Begitulah perkongsian yang Hanim ingin kongsikan untuk pagi ini. Terima kasih kepada semua pengundi yang telah menjalankan tanggungjawab. Kalau kita tengok daripada sekarang ini, pengundi-pengundi muda dah mula keluar untuk mengundi tahniah kerana mengambil peluang dan menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Ada satu juga berita yang Hanim ingin kongsikan. Pendaki terkenal Nirmal Purja maut dalam salji runtuhan di Pakistan. Nirmal Purja maut dalam kejadian salji runtuh di Pakistan menurut pengesahan syarikat yang diasaskannya, lapor kepada PA Media DPA. Pendaki warga Nepal itu mengetuai ekspedisi yang disertai 10 pendaki di Bot Peak, gunung ke-12 tertinggi di dunia di utara Pakistan, apabila salji turun melanda kawasan itu kira-kira tengah hari Khamis lepas. Selepas operasi mencari dijalankan, syarikat Elite Expert mengesahkan bahawa Purja terkorban dalam tragedi itu. Itu adalah perkembangan daripada luar negara yang diambil dari portal berita RTM. Anda juga boleh melayari portal berita RTM untuk berita-berita yang sahih, tiada yang sahih selain di RTM. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.
1: Sekarang akan berkumandang laungan azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu akbar.

0: selamat. Pesanan perhati ini daripada saya, Azamah, untuk koma orang Perak lah. Sama lah kita.
1: Yang memandu tu, teruskanlah memandu. Radio Malaysia FM, setia menemani anda.

0: saja.
1: Eh, bendera cah dah lusuh ni. Kenapa tak tukar?
2: Bukan sama je ke? Tapi kalau lusuh, macam ni barulah style. Nampak unik kan?
1: Mana boleh macam tu? Ni kan bendera Jalur Gemilang. Kita kenalah tunjukkan rasa hormat kepada Jalur Gemilang ni.
2: Haa lah, betul lah cakap Intan tu. Okeylah, Cah tukar dengan yang baru.
1: Haa, baru betul. Bagus, Cah.
3: Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
4: Hajat mencipta bakti.
3: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026 Legasi.

0: PNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH perkemas pengurusan susulan Shore RCI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Barisan Nasional BN memperoleh majoriti mudah untuk membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas memenangi 18 daripada 36 kerusi pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan rasmi itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun selepas selesai proses pengundian dan pengiraan undi di pusat media SPR Seremban.
1: Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7.
0: SPR turut memaklumkan seramai 646,084 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Sementara itu, BN dan Perikatan Nasional PN akan membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas gabungan itu meraih majoriti 2/3. Pengerusi BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan itu telah mengemukakan 3 nama calon menteri besar untuk pertimbangan dan perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir.
2: Atas perkenan Tuanku, Barisan Nasional telah memperolehi 18 kerusi dan Perikatan Nasional telah memperolehi 7 kerusi. Nantinya dengan 25 kerusi ini, atas perkenan Tuanku, Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan terbentuk sebagai kerajaan baru untuk Negeri Sembilan Darul Khusus.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pihak istana akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung pelantikan tersebut dalam masa terdekat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN serta menghargai mandat yang diberikan rakyat. Beliau yang juga pengerusi PH berkata, kepercayaan rakyat kepada pentadbiran Dato' Seri Aminuddin Harun sepanjang 8 tahun membolehkan kerajaan negeri membina legasi tabi urus yang baik, stabil dan memanfaatkan rakyat. Dato' Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Baharu demi kesejahteraan dan kemakmuran Negeri Sembilan dan rakyat. Dalam penitu pengurusi PH

0: perubahan dalam 8 tahun pentadbirannya.
1: Saya terima apa juga keputusan yang telah saya katakan daripada awal lagi, dan sejak awal kita bubarkan DUN, saya serahkan kepada rakyat. Ini biasa dalam politik, ada kalah ada menang dalam pertandingan. Tetapi bagi saya, saya mampu kali ini mampu mendidik sebahagian besar masyarakat untuk bertukar fikiran daripada hanya mementingkan prestasi perkauman saja kepada prestasi bagi apa yang kita nak pada masa akan datang.
0: Dato' Sri Aminuddin tewas di Dun Linggi kepada penyandang kerusi berkenaan Dato' Muhammad Faizal Ramli daripada BN. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok pula gagal mempertahankan kerusi Dun Chennah. Beliau tewas kepada calon BN Xiao Kong Hun. Kong Hun meraih 5,726 undi untuk menewaskan Lok dengan majoriti 688 undi. Manakala Dato' Sri Jalaluddin Alias mempertahankan kerusi Dun Pertang. Dalam perkembangan berkaitan, 92 laporan polis diterima dengan 24 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan kali ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, kebanyakan kesalahan yang dilaporkan membabitkan kes berskala kecil yang dilakukan penyokong mahupun ahli parti. Selain 4 laporan berkaitan dakwaan pemberian wang kepada pengundi yang kini masih dalam siasatan untuk tindakan lanjut.
2: Kebanyakan kesalahan-kesalahannya adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan perkara-perkara kecil lah, seperti khianat ya, terhadap banner, terhadap bendera parti-parti yang bertanding. Jadi keseluruhannya saya lihat perjalanan di dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini itu baik dan lancar.
0: Tan Sri Muhammad Khalid turut menasihati kesemua parti politik dan para penyokong agar terus berdisiplin serta mematuhi undang-undang selepas keputusan pilihan raya diumumkan.
2: Jadi selepas ini, selepas pasca pilihan raya ini, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang cuba mempengaruhi antara satu sama lain. Sekiranya berlaku perubahan dari segi kepimpinan dan sebagainya, atau parti-parti yang menang dan kalah tidak puas hati dan sebagainya, ini yang menimbulkan kekhawatiran kita. Tapi masa yang sama juga, pihak polis sentiasa mempertingkatkan penjagaan kita di kawasan-kawasan yang kita percaya begitu penting untuk kita lihat.
0: Seramai 5,500 pegawai dan anggota polis ditugaskan bagi menjamin keselamatan sepanjang hari pengundian termasuk pasca pilihan raya berkenaan. Berita seterusnya. Aspek pengurusan Lembaga Tabung Haji TH sedang diperkemas susulan Syor Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, termasuk meneliti cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
3: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan sebahagian besar Syor RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tabi urus institusi itu. Ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh mahu setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
4: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Luar negara, tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Bab al-Mandeb. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman.

Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar al-Aryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya, 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuari acara bawah 81 kilogram lelaki. Pada aksi akhir di Scottish Event Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Mewson dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH perkemas pengurusan susulan Shore RCI. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: borak perak kita hari ini ialah Libang Libu. Ha, apa ke maknanya Libang Libu ni ya? Ha, kalau koma nak tahu, Libang Libu ni merujuk kepada perasaan yang tak tentu hala. Resah, gelisah, runsin pun ada.
1: Mana hala lah you pergi ni? Dari tadi lagi jenuh teman nunggu you. Macam buah tak gugur. Libang Libu hati perut ni. Tuhan je lah yang tahu.
2: Ish, Yong Oi. Teman baru ni sampai. Bagilah menapai dulu. Ini tu. Terus nak popek, popek, popek. Bising. Ha, tu lah.

0: Farid 95.6 MHz. Pera FM Station anda.
1: Untuk komen
0: Warta Perak 8 pagi.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nasrid Nisyarah dalam Warta Perak jam 8 pagi. Kerajaan Perak sedang meneliti langkah bagi membantu petani yang berdepan kesan fenomena El Nino yang dijangka berterusan hingga penghujung tahun ini. Esko Pembangunan Luar Bandar Padangan Pertanian dan Industri Makanan Negeri Datuk Muhammad Zulkafli Harun berkata, Jabatan Pertanian telah diarahkan mengemukakan cadangan yang bersesuaian untuk dipertimbangkan kerajaan negeri. Menurut beliau, antara cadangan yang sedang diperhalusi ialah pemberian sumbangan ihsan kepada petani terjejas selain mengambil kira kesan kekurangan bekalan air terhadap kawasan penanaman padi. Beliau ditemui pada program Jelajah Sejahteraku Desaku at Dun Bota 2026 di Rancangan Perumahan Awam RPA Gelong Pepuyu, Perak Tengah semalam. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluaskan ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menggalakkan lebih ramai rakyat mengibarkan jalur gemilang sepanjang Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, Erwin Khairul Ahmad berkata, pelaksanaan inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti. Beliau berkata sebanyak 1,878 komuniti madani di seluruh negara turut digerakkan bagi melaksana pelbagai aktiviti untuk menyemarakkan semangat patriotisme serta menyampaikan mesej kempen kepada masyarakat. Kementerian Ekonomi sedang mengenal pasti projek perintis khas berkaitan agenda penuaan penduduk yang dijangka dilaksanakan tahun hadapan. Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Beliau berkata, berdasarkan laporan Jabatan Perangkaan Malaysia, sebanyak 12 negeri kini mencapai status negeri menua. Perak merekodkan kadar tertinggi iaitu 10.8% penduduk berusia 65 tahun ke atas, diikuti Sarawak.